Ти признайся мені, скільки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі.

бачу я тебе в синах. У дібровах селе, розкрутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти.